0: Nga gene ti yeke fusi na mbâ ge ti palme d'or e bara la mingi. Ala e senge kâ tonton Francis. Palme d'or, kâ so me ndö ti pendere mafuta. Vraiment, ti sarango na akoko. Ite ton so ambeni azo te i ta nda puto so atete kobe. Ambeni azo ye ti alaka kâ wape e gi vue gozo si ae propre. Ni la ala yena palme d'or ni kâ wala gi ndo so ala lango dala. Ka ti ku sara la e tene so. E puis na ndapu tonso so aclient na ga wee wala tongana ye.
1: Azo si kango kobe na yanga ti lege so inaye wake awa ti tene mbi tika gozo na ala wee ala kua mbe na azo ti kua ala ti awe ti ala kua sara kua nzoni.
0: E puis après wala utere ti ala kete so ala ke asigi encore.
1: Non, mbi sigi awe si mbi sigi awe mbi tika gozo ndapre ni mbi kete mbi tika ti kota ala tika ti midi tika ti lakui kwe.
0: So e nzoni mingi ya. Bon, e tene nzoni kusala na ala kaba wala e tanga ti gene ni so ala tene nzoni bi koshi na mbina wabe Afrika use tonso ma.
1: Oui, mbi ti mungo ni june ti laso na awali restaurant kosa ya kako peki palme d'or i munga na ina vejan i munga na perne ti radio ndeke luka mbi bara nga atumba ti ruku ti kweso yaka na palme d'or ge e puis mbi mungo ni june ti laso na azo kweso yaka na palme d'or usi
0: singila mingi ye kue e tene za ayapu na ala lango ti laso na mbage ge nika
1: ndo ni kua na alanga
0: singila. Soit la comprendre que bah la parana le dit que ton sou barabé Afrique aïe barala nan de tout tout tout soit la kema da fonon nan de ke luka da sela sorni. Za la ngoti la soya pou na zo koko kwe. Kadi yon te timen de rokwa singa soit ke na okita chiri akita bébé. Un grote parfaite.

0: Bangkong Bangko Nanduchi Bata Tifilingo Biasosi Félix Omolua Ake Naleni Ngana Faka Ti Quartier Fondolam Brina Tigua Fakota Tigua Tibongi Pali Tiwa Tiduti Tiwa Ake Nambagi Nikasi Asarasi Pali Tisi Dutinga Kwa Ekeda Ademati Be angonjo nambagi nambagi shala kemane na tia sangusu tungana na wata tibongi wati dada ki dape andaka nambagi ti mubai kika aki wasi ya honduni me asara si akiri na sidu ti nambagi nika nga pali titene amut legi na konu minga kwa ikeda na ndembo tigere yeke yeke tungana susi manda kutu super league aki kwe na dawa aki maingo ti ndembo tigere susi abu mbila ki pika ndengi na ndenge si kubu ti super league ni abani
1: Diziana tsa ngonito sola kwa teneti lango ngbangbo akoso kujungu bia tsiti mi republika du chaweso kudafonde ke luka ngbasa kusana ndini
0: ni la lasu ikiri tete na nduni mbungu na ndu tsitenti ali gisusi akinachi kodro susi a ngondo tibe lo ndumangi na mbagi siaga na popoti ngondo tibe bubangoni so onduni mingi awa be afrika ala fango ndu tibe tsale manuel sambuli fils
2: teneti lege na yacha kete kodro aikembeni yeso ikingangu mingi tenti so alegeni abuba mingi aikinagbeti 4% alege Soussi à l'ékerni qui na goudron, kanda na tcha kete kodro, yine ke ngangu, ti londo na haute koto, ti si na wam, alege a buba mingi mbanga tcha kotangu za paso eke pika, de goto, oko tcha aussi batanga fo, amuka misani.
3: I yope na batachi bangi yeki gina kilometre, bangbo ota, nandoni bali miambi na umena singe, so gyo mbuzo mo pechi londo tongana pu, chuma gila kwa mo pechi sina bangi, I ba tene ti legi a kingangu mingi, na mata ti londo ge ti gona sido, ti gona kaga bandoro, I ba kwale ti legi a kingangu mingi, doke unda na
2: Oko palisho yeke nga na mbege ti mbongo to ti koro se ti be Afrika na popo ti bombari nga na bongasu tambulango na ndo ti lege ayeke ye ti kpene akukutu so ayo akungba ayeke sara gba ti anze na lege Victor Anilengbe ayeke coordonateur ti abungbi ti société civile ti bongasu
4: pale ti lege ayeke partout tene oto ti CBH ayeke li tout na ya ti duk vaki te bangi ti gai jusqu'à même ti si na bangasu oko sara presque 2 mois ti si ngo na même na 3 mois ambeni ayeke da même ayeke sara 6 mois même kue lege ayeke da même ti ala sike pika ayeke lege ceci à titane à sar quali titane population à ou pouponayani
2: Lege ti mba iki budanga kwe abuba mingi tungana mwa kobela na mbege kati ganani na gbata ti bongi ale yeke wara kwa na lege Lionel Mayaka ayeke lango na gbata ti buda
5: tongana yeke evacue mala ti gua na bangi kobela ni ayeke kui na lege kanda i perde mbeni sewa akua awara i hunda na premier ministre ene lo pensé na e na lege ti buda titene i wara lege i si na mba iki ti gu na bangi
2: nguru gbia ti be afrika lekere na be ti lo ti leke alege so kilometre ni alingbi saki ako na ndöni ngbangbo osho na tcha kete kodro ti ndembe so akozo lango ngbangu oko awunsi na lege ti ambeni angangu atene na ndö tsi atene ti lege ye oko na le ti londo azo ti kete kodro angba titene aku zingo yanga ti akota akusala ti lekengo lege
1: madan ti lege ni ayeke ti ala so ayeke na ti gbagba kokun na gbata ti bongi tënë ti abubango ti lege so ayeke ti rut rolon na popo ti miskine nga na mpo mondial
0: ni la abuba ahondoni mingi lege so ayogi kilometre oko na ndöni da asara si yongo na ndöni ayeke ngangu mingi ala so ayeke lango na tere ti lege ni kangba lako ti hunda titene alekere pekoni ami ti dia na gwamba e kai malo
6: nduru na ndö ti pont ti miskine akpale ni ayeke mingi ayeke gi adu nga na asalte si ahondo ti lege ni ayeke mbeni ye so si azo so ayeke lango na ya ti avaka ti watala nga na basse-kutu ayeke honda binala richard mandu so ayeke lango na vaka ti watala afangonzo ti be ti lo
7: tënë ti avenu rut rolon so vraiment hinga li ti na ni na ya ti koldo so ape wala gouvernement grisa na ndö ti bien ni awe ehingangu ape lege abuba depuis des années ala yeke honda yeke ba ni bien me zo oko ti sarango ka ni ayeke dapu vraiment za si na ya ti 7ème république so gouvernement dabe ti lo nga na ndö ti avenu so lo leke ni e si
6: mingi ti akpale ni andu nga ala so ayeke kpe na akpururu na ndö ti lege so bubango ti lege so asara si akpururu ti ala ayeke buba singa kpale ti sedu ti kue ayeke da fabrice so ayeke kpe na taxi moto afa aye so lo yeke honda binala
8: karima lege ni apermettre ape zo ayeke kpe place ti duni asara auto na moto ayeke tingbi tere aostak ayeke ga kikiri akungingo agere e ba sara asentir adouleur na tout aye ataye ni so ye sara azo
6: na mbege ti masi matilde so ayeke nduru na tere ti lege so lo fa lo tene akpale ni mingi ayeke gi kpale ti ti bubango ti lege ni pepe menga kpali ti azende so wa ondo ti vakani
9: salte amuya ti canal jusqu'à kwa chambo asa ti karomo asa njona pe gouvernement tourenta pe klo karomo na avenue retourlon asa ranjoni kete tonga so pe
6: na dawa ti kpali so asa ra batingu mokozi ti vakati baskoto abel playo aunda na kuta zo ti kodro ti tenala sara mbeni ye iwo
10: ndi continue la ko ti mbide mala ko na ti gouvernement ala ba e gandur na burula na muta ba kai keta we vraiment de bugue tete ala ki kete na bagi ti abado na ndoti avenue retourlon so karma ide mamingi ndalini
6: azo so e kilangu na yacha vakaso gi aunda na kuta zo ti kodro ti tenala kanga du so e kinando ti legi so ko je ni ko si amena ngango akpali alingi ti bagigi pepe
1: ala so e kina vakati fondo na ti pe vaka utala ko na bota ti bongi gi ya ki de mamingi ten ti wati dada so si ya ki dape
0: ala wa wani pepe ya sara gbati anje tonso si hasara si ha amena kpali ki na bagi ni kambumbri ti seduti marsinyo modago na bagika
11: Aike gina bi si awa bi Afrika sosi ngotia kwa si nduru na sako umene aike na mbeto ge. Aike tali geti lingo na hati vakani wa aike dape. Pale so asara si mingi tambina awa bi Afrika ni aike sigi pepe na bi ya ki kler adja wa dengo buze nga mama tamenge oku ademateria chilo.
12: Ki 18 so mini zualo na hati da umape juchina gigi ape. Mo on 18 so mo gibe monte mo kine anga dayo. Me bi si palu amu mingi ngangu. Mo yomne ngeti sigi na ana kota lege azo egbumo na ati kaati amu bozo so na tenmo
11: wango wa pepe na ati vakasu aganga na pale mingi na ndoti akobe sosi awabe afrika sosi akivoni bina lagi aike demati robert gonifei wafango meti so agona ngo terawe
10: mana mawarawana ati karti ti so na karti fondo aike gilege ko na ati masoko gina kotala mena bi wa kedapa
11: mingi cha kutazo sosi ya kinati vakani afaso ala zambi na ngobo na sese ti kanga lege na pale ti seduti na ati vakasu michel ndambeti wa mungo wango
4: Pepe
11: ngana bagé aki sarasi akonomi ti ati vakani akiri mingi na peko ngana akobe sosi awabe afrika sosi akinati vakani ge aki fu ndangati so wa aki da pepe ye sosi akina bibetala alunda mingi na ngurubia chimuna la wa na bi si pale ti se duchi alingbi on ati vakati fondoso
1: tenchi pale ti waso andaka ala so kina pota ti bonge ake de maso na yati mobayo la na yati busko na basko ti titene wa ke ti logi da kagbani gbani
0: nila ha me na batala so tena ke iso sara sa garasi du chinamba ginika mamena baso tene ala wa ratenti maingo chipikoni pepe sango chi kriso wa jordan badenge sa gwamba ikalani
13: nati inga ko susi sana bada chi mobai ibana leti susi afawa pepe ngonga miombe chi la kui na ndoti balabala ti seri e ki kuta balabala susi ke nati bada chi mobai na ndosu ge itimbi tega na isaac sa ki mokunzi itimbi ni bumbi ti societe civile chilo wasa ki nati batani asara si awa bi afrika ya kitambula Ne ati si duti.
4: Ton la wae da peso moba azo atambla mingi apa. Presta mo kuran koupe kete asara 2-3 mois. Moba gi 18 euros zona angada. Et puis andi a e mitiple na ta karte. Mais ton la wae da moba wa na sécurité. Wa facilita zo asa kwa.
13: Josifa yangbanji so eki kachiloe. Nagbata ati moba ilo fatene. Waso asara si dingo buzetini eki tambla na legini.
14: Wana ga I piena na wana. Geso igwe na leti mutwa yu wara susu. Igwe izana li konjirate. Si ndoa a. Awe ika poko na awali kongoleze.
13: Pika ngosako nando chi waso eke azo kwe si eke tente nando ni pepe. Chi Efraim kuya ngosu si lunga kolo ki nati bata chi mobayi lufatene. Waso eke lakola kona chi batani aganga nambini yoko nando chi mengo chi kodo ni pepe.
15: Wana da me mawana kitiso na mbege ti mobayi ge. Wani agiti tenazo abanando me. Wani aprodu meni ye na sese ti mobayi ave. Don amena ye tungana entreprise ti tena mu maboko. Na molenge ti kodo ti tena mingi ti kodo sako na yani sa edi kodo ni a.
13: Na mango fleurisio bila so e ki bebe donando ti ina kacha ti batani lo fatene capacité sociale a waragi a lingbi ti tene a tukongani na ti amina gbata susi ango gbata ti mobayi
16: ngangu ti waso si mobayi ayeke na ni e peut ti toka wana akontre sac na terreni par exemple e londo fofa so ti toka wana na gburunga lani wake na gburunga pepe même waso apeut ti go même jusqu'à prolonger lo ague na kongbo ague na alindo mais problème ni a ake aliti kusala ndi
13: wachi dada so ake na ati batachi mobile alondo mbumbi na mbage chi mobile mbongo sosi ake na mbage chi kotosi ti RDC na mango awa be afrika so ake na ati batana la fatene ake gibe batasi waso ake da tonga na molondo ti tena mogo na ti avaka sosi ake na kilometro oshowara oku chi batani ngati tena mogo na mbage chi aerodon chi batachi mobile wachi dada ake chulu na chando so pepe
1: na kondo wande mbumbu na Senegal paste faunda na ngorobia titenelo ne yesu ake alango chisongo ala soke mukunzi bata soke gande
0: nila paste ake mbeni kupungwa kama porosu na chikodo nikasi nala ake mingi mingi nambage chitabata lezo kala batene ake limbi si mbumbu ya falango chika pati sorongo amukunzi bata su na lango balako na mbasa mbala chinja chinye yesu ake gangu kumbumbu na peko chimbeni suwa onlana we na ndembezo lango susi ya fani polele titene asoro azu nisi ya da sigina linga pole pepe nga singita sosi zuali mbiti tene lo defani si lo limbiti tene lo gwe na yati manda koninga kwe ade afa ungoni pepe andaka lango sosi nja afa niti tena sara iso kwa so a onchilo awesika wapa oso pa stefino unda na bwengbea na mtuko bwengbea soke bata ina achi koto nga na kundu soke bemendo nde tito na tito ronwa kutazu na achi koto nika titene ala sara kwa siya ina tambula njuni
1: nambage ti etiopi lo sosi atukalo mbrimbri tene ti ala soke ti akba ti kondro ti sese ti azuvokola tene ti pika mpata ti korno ti afrika gombeni anko fani anko ko ite tenton so bi ko ko sina bageti mekel so ke le ko toti tikri
0: tambola ti o le segunde o bajun a bagi gite ne ti so simini mango tera ke da pepe na bageti ko si ti e ti pinga na ti tigri anda ka la ti tigri na fato tene depuis la si ani ki gile gite pika patara na ko si ti e ti pisiani wa rapasa pepe anda ka na bageti ko si ti e ti pini ala tete la tena ndoni pepe
1: Kutoa ngo na ndembo ti Guerrel ala ti Super League ake sa kusala tonga so ake mana nduzu
0: nila ake mango kubuti ndoko timbi ti tene ti ndembo ti Guerrel ti Super League ni sala faso tene ndembo na ke tambula ala faso tene ndi abu mila ke pika ndembo kira ongwe ni na tongo ndani ima kutawa kwa suti kubuni period dongo mbe na singa ti tenest punika
17: na tongo ndati ndembo so ti jusqu'à unzinani biti tene ala ke niveau ça équipe voilà joueur souci inale egona bombari ibane niveau ni a kinanduzu mingi niveau ça la améliorer à on même souci je na bangi et donc de penser à club ti a commencé ti prendre conscience et à la que travailler à la que ça to kapupuna katitala à la que ça la quoi vraiment ti tenait à la main na ti tangonde mbuta
0: période donc on bekota kwa suti kubuti super league ki genati na ndungo tsa sangoso
1: ndembo ti gare na kodwa ndi chunzi na nina ton ake andi mbosu si ya ke chimu pasa ti ko kapana ya ti league des champions a 11 bira wa la so ake ko kapata ingala
0: ni la ke abumbi o shobiri si ala wa pasa ti tene ala wa ama kanata la ti gunati league des champions ti ngusu ti pika ni mbungu yande ake bire finir bati so lo kinabu mbuti lo ngo u sena ko viking nga ko lo kinabu mbuti de na muza kram ko tana ko ndaka ake atenti lo kinangango mingi bumbiti Levski Sofia ngo shona para ti ndina ni ake Slovan Bratislava si lo ziti lo bumbiti Serge ngo u sena ko na peko ti so si ala gwe na ndembo ti prolongation abumbi so o shoso ala gwa la tingi tere na sabah Bodoglim nga na lask to si meni bire ala ko ala kalifia wanda ka tirage sorti league des championnats ke bande gigi lasso na ngonga omene ti la cui na kolosi si ti munako asangoso nanga chikodo mbumwe ndo defono de keluka unje tonso singa safa desi adushina tere ti fono nusa la timani elver kento mbeki na la kamba cha kusalani
1: kamba ni akire geso na ton akati te le kartendal ti gine ti lasso ala iki gibeta la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
18: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde keluka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
1: ala tukua aunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere facebook radio nde keluka tire fondation Hirondelle
18: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiribira na teneti asiona sango
1: stop atene mbeni pia lo sida fono nonde keluka mamboko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse radio nde keluka geneti da fono nonde keluka Bande mbochi kiringoni chi Super League so tambura lan na batati bambari na lango gumba ya chi na lango baluse chi nzesu ekeda atondoni chi tene iwarani nzoni na lego chi le solo eke wakwaso chi kubuso perior dongombe emateni kwe na lego chi na peko chi kiango na aunda chi teunes de punika.
19: Pire dungo mi ibarala.
20: Ibarala mingi.
19: Unzi awe, kapati Super League so atone na lango gumbaya, tisi na lango baluse, ti nzeti utu, a pilonti la lingu disara, nandoti tenso abangia ta angurunga na lekre ngodi yasi mandako susi atamula na ti batati bombari.
20: Regroupement ti Super League so si ijweni na bombari, ya gwe na tongondani jusqu'à undi so vraiment beti ya kena kutangia mingi. Beti ya kena kutangia nanti so iba a kusalani na andembo so kwesi programe a commencer une zone et à une zone bilonné avec positif et bureau Super League avec satisfait.
19: Langota la sapika na yati kodro ti bombari. Bangondo tsala na ndoti ande mo swa tambula niveau tin demboni associa wangona pika ina gona nduzu ala batsana ke tongana.
20: Na tongonda tin demboso ti jusqu'à une zinani biti tena la que niveau ta équipe voilà joueur souci inale gona bombari ibani niveau ni a kenanduzu mingi. Niveau tiens à améliorer à on même ceci il joue na bangi et donc de penser à club ti à commencer ti prendre conscience et à la que travailler à la que ça toka pupuna katita là à la que ça la quoi vraiment ti tenir à la main na yati tangonde mbota là.
19: Nati manda kususi ya tambula na bombari iba awa fango mbangati ndimbo salonu na mbage ti lig ti waka ngana lig ti nana mambiri ala tene mbangati ya ala soro awa fango mbangaso na ti alig akota akodro ti be Afrika zo
20: awa fango mbangati ndimbo ti gere so aira ala tena arbitre so ala ke uru balon na Super League aka arbitre ti federation et na tongonda ti Super League so mi pensé département ti arbitrage so ke na niveau ti federation a za gereta kusala kwe na sese lo soro a arbitre so si lo ba a la ligne ti tenen a la uru ndembo na Super League a la so ke na bongi wala la so aussi a ke na ta kete kodroti a la sara test physique et à Sarah examen médical tiala et département à Bala à la Limbi là c'est Azala na disposition tu Super League et donc là saute on a ndemboti Super League agenda arbitre ceci à Soroloa le kina bombari le kigati urundemboni sans problème le ceci à Soroloa le kina boire le kigati urundemboni sans problème
19: mais bah na popoti arbitre son gota ungota long balako awali akigina yami uta ala ba chiffre na kikite la
20: mais penser tenenti ya wali na yati ndemboti gere mi pensa ke kota tene mingi e ya igina yati ndemboti gere kwa pe ya kina yata kusara kwe na kodroti angweso ike daso federation centrafricain de football ya kesara kwe ti tene lo boto ama seka wali ala ga mingi na yati arbitrage e na yati arbitrage ya kwa pe ala usi sosi ala yeti tena ala ga ala sara kusara ta entraîneur à la soirée, ça a coûté la tia administrateur.
19: Mais là, ce bangon de ça, dans l'outil niveau, ça arbitre aussi à Fang Mangatine de Monambagati, Bombariso, à la Bani, à Ketungana, Skaina, Kanaligini, ou à Ramina, qui est d'assaut à l'invité encore à Bion.
20: En dessous, il fait qu'un des mozos, toujours, na fin tia, mati, à la base, ou à Ketenemingi, Yamena, ou à Kulundu, ou à la Tigouti Pika, arbitre, ou à la Tigouti de Congo, ou à la Tisara, et Kirikiri. Mais à la bande des mozos aussi, à Tamboula, na CCT Bombaria, a commencé na tongondani jusqu'à onze nani so mini problème ti arbitrage a kwa kedap
19: londo ti batati bombari leni a ki kwen na legeni pepe ti na pika mara kotan dembo tonga so da sia ki ganga na kpali na ndoti sini ti ala so ki a wangoni est-ce que kubu ti Super League a dabeti lo na kpali so
20: teneti lando so ki kota tene mingi e aussi a ki ganga na kpali tonga ti so ala kwa constaté mais tene a ko sumbi ti tena la lenga ke i petit sara yesu si a onduti apa na kodroti jusqu'à présent et même na landoso ça répond na critère ti FIFA wala ti CAF apa et donc et que sara quoi si tenait vraiment à condition à améliorer na niveau ti Super League ti a que ton na mini défi et que sara quoi ti tenait ibana fédération centrafricaine de football et aussi na amena partenaire ceci à la ligue ti tenait mon maboko na yiti tenait il sara quoi si à landoso si Super League à choisir na ça qu'était kodroti ti tenait le temps de mboti lo da izani en condition ti tenait and mboti à tambula zone
19: bon biti resta le groupe pe na ti manda kosu le ti na tsande mbo autant na legiti forfait ndia ti manda ko ti Super League atenye si tonga na bumbi aduti na semanda kuna pe si lo tifane uta
20: na yati ndiati so airi na tene ko discipline tonga na mo bumbi ti ndembo ti gere mo prendre part la compétition pe wala mo tande mo pe na pe ko ti tere uta a déclaré mo forfait général. Et à Késo aussi, il constate ni na bumbi tiret sar la. Na niveau ti super league, il gagne la si a kanga lege na bumbi tiret sar ti guna bom, na regroupement si bombardé ap. Forfait outa na lege ti ndia. So si a ira tene code disciplinaire ti fédération na ngoisu ikidaso bumbi tiret sar a tumbalo biani biani na yati a mandako ti super league.
19: Mais soit tumbalo so ti a joueur ni ala ke sa tonga na yen
20: na niveau ti super league ikina ngangu ti tene ikir na pekoti ti tene ta so ap seul zo so si a petit tere tene na ndoti umdata la so ak fédération centrafricaine de football
19: bata wangurushe wa rala na mbageti bombaye ala de materetsa la tene ti quality ni zana mene est-ce que ala ke bemendo na ndoti nginza so si super league ko mu na bumbi ti tene a mulege na wanguru ti tene pikande mbona lege ni si ali ngazi tene ala avona yen intéressa la escola que bando na do tsale ki tsangisa so
20: super league ke nangangu si tene lo gwe na ya tsa bumbi ya ko ko ko lo gwe lo ba gestion tsa club ba non so ke kusala ti la pe kusala ti ya ke ti tene i sara kwesi ndembo ti gere so si super league ke organiser a tambula nzoni kundu so si ya ke bando na ndo ti ngiza so ke na federation a ke bana league kwesi tene lo sigina mini mbeti so aye na yangati muzu atene contrat cadre so si a bumbi so kwe akena gbeti super league adwati suma boko tala na gbeni titene na legeta moyen wala mungo maboko so si federation ke muna la ala jereni na legeni
19: si uzinani na pekoti bombari a kapati pekoni ake dutande na ti kodroa seke tondane ande na langoa
20: normalement na tongonda tande monlani itene ige tande bona yata a ville so kwese a participer na super league na boar na bombari na berberati inga na bangi me na ngoiso minale ke daso mbi peti rassura la na gwengo na berberati ape parce que a conditionné quoi a d'adoutir réuni jona pendant ici paleti légué mais a que ande peut-être na pekoti bungoli si bureau ti super league là si petite na ikir na tene na la pekoni si réellement i petite na i wara légué ti tene guna berberati tangata ande moni e que continue ni na bangi et que bande na légué wa si petite na encore i effectuer mini déplacement na yata kete kodoti
19: kapati bonya ke londo ande lawa
20: avec London de la Pekoti Bungoliti Bureau Super League même penser à Keninga Pagé Gina Pekoti dimanche ou c'est dimanche ou ta
19: période donc mbekir na la singila
20: avec na mbeti mula la singila
1: ina ndoti masolo ke membre wa kwasula ti kubusu ke bateneti andimbo kwesu a kulani datene a tondani wala bagiki na mageti bombarina la langu gumba ya ti sina langu balu ti nzeso ke da ti Super League wala le ki fa na Pekoti ya unda kwesu ke ti ne se ponika ti fafade atondoti a kapati andimboni so agudata tonan laniso faliso ngonga masama la penzeni baluse nandoni utala ikia faliso na ti kapati ya muzoko muzoko ni kete tonso e fadi onte jamina kapati kwa singa mwe kwa singa niso eka pokonyande eke waande kwa singa liso a ufade na yanga ti muzu franzika we la kwa gina yanga ti kontrola Nambongo Meneka Fadi Mungamba Sambali Iwahani encore. Et ton asembeti bien à l'utiande yeke ton son à Kassava si obawa. Et l'imbite ni mande nina lego ti brise l'ombrin d'angui. Ando ten ti akwali. Ti legi so eke na kota ti bongi mingi so.

0: soit que l'ambagé du Congo dipanda. Nga avec au conseiller de communication Didier Martial pas bon dit ceci à dialo na beti bemengondo na dati kanga si aguna lunda presso na danwanti tribunal de grande instance awa dingong bangania tene akiri na lunda dati kanga tene tiso beti tulo avec bimbrimbre pepe na ndoti ambeti dingong bangati la so mungo yanga so agana tumba na yati litala so si avec boko kotilo tene tiso la batene ta tene alimbi ti dingbanga tulo gila so et dabeta la so Didier Martial pas bon dit avec ndo kwati biwa bingo tene na ndoti so aguna lunda danwanti banga tene ti akiri ngote tene ti sioni na azo a bengolenga na amina tene ndende sango ti kodo wande na mbage ti Algérie ki gbia ti kodo ni Abdel Madi Tembun Siamu kotambela laso tonga so tene ti mwati lango uta na peko ti bingo ti meni kotando na mbage ti mbanga to ti kodo ni bingo ti ndo so asara si azo balako na usi awara kwa si bani bani awara akotaka pia ti kodo na munga yanga lege akoti tene akanga lege na akusala ti andara nga na akusala ti aongia ta wangu na mbage ni ka tene ti solo balo tene ki meni kotakpa le mingi ndali ti kodo ni sango ti awangu ti munzene ayeke ngoro gbia si amu mbeni ndo polele tonga so alingbi hectare balo chaud na ndokua fédération ti dengo pikango ndembo ti gere ayeke na mbage ti mboko ndo so fade ayeke yamba mbeni kota lando so ayeke sara ni alingbi duti ti azo so alingbi saki balo chaud tonga so si aduti na ti pialo ti FIFA forward sango ti ngonga usho ti peko ti beko bite aunzi tonga so Chris Chanel Demango ekiri na ala kamba ti kusala
1: singila mingi na ala Sabrina ki mu kamba ninge ti apotere na monzoko ako jeni kwesi agene ti yaga fali pupa kitamata.